0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Á mentanum notna fer du öll dega og tilbúinna í Intersport. 500% í afslutri av öllum frá McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum frá Energetics. 30% av öllum kjöldun og kjöldunga útgjör frá Grand Canyon og X-Speed. 500% av öllum frá Converse. 20% av öllum gaggum og 15% av öllum frá Salomon. Tilbúinn í reisen galdandi og granethandle frá frutja den 5. júni til og við sunnukvöldi 7. júni. Mentan og natna hefur við opið frá klokkan 20.20 og leiðardaginn frá klokkan 20.16. Við suttjast á mentan og natna og í Intersport.